0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

telefoanele de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!
1: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
2: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
5: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
6: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-224-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
6: 10.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, atelier.

ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică 7 iunie între orele 10 și 18 în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri de la 17 la 20 tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

După 10 ani de absență, Fleetwood Mac revenea în actualitate în primăvara lui 2013, fie și cu un EP, Extended Play, de pe care am ascultat Sad Angel, în deschiderea unei noi ediții a radiografiilor. Una mai apropiată ca oricând de zilele noastre, asta deoarece ne vom concentra atenția asupra melodiilor de pe primele 12 locuri ale topului britanic, de la jumătatea lui mai 2003. Iar la final am programat alte 3 piese lansate în urmă cu un an. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Mai 2003. Se poate spune fără a greși câtuși de puțin că ne confruntăm cu o adevărată lună a deceselor violente. Un vehicul capcană face 60 de victime într-o clădire guvernamentală din nordul Ceceniei. Tot în statul separatist din Caucaz, o femeie sinucigașă și autodetonează bomba înfășurată în jurul corpului și ucide alte 18 persoane într-o mare de pelerini musulmani. Atacuri teroriste și la Casablanca, nordul Marocului, soldate cu moartea 33 de civili și rănirea altor 100. În timp ce la Riad, în Arabia Saudită, atentatele cu bombă produc numai puțin de 26 de morți. La polul opus al vieții venite din eprubetă, oamenii de știință de la Universitatea Texas aduc pe lume cel din tâi cerb clonat, botezat Dewey, pentru ca peste 5 zile savanții italieni să realizeze același experiment, dar în cazul primului cal clonat, o iapă pe nume Prometea. Cabalinele deveneau astfel cea de-a 7-a rasă clonată. Și Lituania și Slovacia aprobau intrarea în Uniunea Europeană prin referendum. Era cel de-al treilea single lansat de pe albumul Feeder, apărut cu un an înainte, în 2002, intitulat Comfort in Sound. Originar din Newport, galezii ocupau locul 12, cea mai înaltă poziție în topul britanic, cu Forget About Tomorrow.

Fusese compusă și produsă de Rich Harrison pentru albumul solo al lui Kelly Rowland, apărut cu un an înainte. Istoria a demonstrat că solista vocală din Houston, Texas, avea să rămână în umbra fostei colege de trupă, Beyoncé. Cele două fuseseră membre fondatoare ale Destiny's Child. Singurul de față, Can't Nobody, a trecut practic neobservat în Statele Unite. În schimb, a ajuns până pe 5 în Marea Britanie, poziție de pe care cobora acum pe 11.

A fost Lisa Mafia, originară din mamă italiancă și tată de culoare. Venită pe lume în sudul Londrei, fosta componentă a grupului So Solid Crew se afla la cel mai important succes din cariera solo. All Over a figurat 16 săptămâni în topul britanic, ajunsese până pe 2. Acum, la jumătatea lui mai 2003, cobora de pe 6 pe 10. O poziție mai sus aflăm You Said No, al treilea single lansat de trioul de pop-rock britanic Busted, de pe albumul de debut. Veneau din Southend-on-Sea și povesteau despre umilința suferită atunci când fuseseră refuzați de o domnișoară pe care o invitaseră la dans într-o discotecă. Fusese number one în topul britanic cu 2 săptămâni înainte, acum cobora de pe 4.

ceva mai norocos în găsirea clubului și a domnișoarei potrivite. Era 50 Cent, rapperul din Queens, New York, fusese deja number one în Statele Unite cu acest In The Club, cel din tâi mare succes al carierei, un single vândut în peste 7 milioane de exemplare, o melodie inclusă de revista The Rolling Stone între cele mai valoroase 100 de piese ale anilor 2000 și între cele mai bune 500 din toate timpurile. În Marea Britanie, cobora de pe 7 pe 8, după ce ajunsese până pe locul 3.

New Entry pe locul 7, un sound așa cum doar în Marea Britanie găsești. Bhangra Nights featuring Hussan. În arabă, Hussan semnifică bunătate și frumusețe. Asta deși Bhangra este un gen de muzică populară asociat culturii Punjabi, dezvoltată în Marea Britanie de a doua generație de imigranți din provincia indiană și din Pakistan. Poziția 7 avea să rămână cea mai înaltă pentru acest single.

Good Charlotte este o trupă de rock înființată în 1996 în Waldorf, Maryland, care a avut mai degrabă succes în Marea Britanie decât în America natală. Este și cazul acestui Girls and Boys, new entry, direct pe locul 6 în Regatul Unit, dar doar poziția 48 în Billboard Hot 100. Ideea ar fi că fetelor nu le plac băieții, decât în măsura în care aceștia le aduc bani și bunuri materiale. Ori știe ceva.

fost cel mai de succes single extras de pe albumul Slicker Than Your Average, lansat de britanicul Craig David. Colaborarea cu Sting, datorată preluării unei bucăți din melodia acestuia, The Shape of My Heart, îl readucea pe solistul vocal din Southampton între primele 5 locuri ale topului britanic. Rise and Fall cobora de pe 2 pe 5. O poziție mai sus se află piesa care figurase timp de o săptămână pe cea mai înaltă poziție în topul din UK. Tom Craft era, de fapt, un DJ și producător din Germania. Thomas Bruckner, originar din München, Loneliness, cobora acum pe locul 4.

Oricât am fi de patrioți, trebuie să recunoaștem că e printre cele mai slabe piese ale acelei ediții a topului britanic. După mega-hitul Cheeky Song, Gabriela și Monica, The Cheeky Girls, intrau în topul din Marea Britanie direct pe locul 3 cu Take Your Shoes Off. Ne conformăm, ce să facem? Ne-am descălțat. Ce urmează?

R&B și hip-hop din Londra. Prelua una din melodiile incluse în coloana sonoră a musicalului Sound of Music și dădeau marea lovitură. Locul 2, ocupat de Favorite Things, face din singurul de față cel mai important succes comercial din cariera celor comparați cu So Solid Crew, Big Brothers și câteva din preferințele lor.

intra direct pe locul întâi și avea să rămână 4 săptămâni pe această poziție. Extras din albumul Chocolate Factory, Ignition devenea al doilea number one din Marea Britanie pentru solistul de R&B american R. Kelly, după I Believe I Can Fly din 1997. Locul 2 în Hot 100 și una din piesele care au marcat decada. Ignition, The Remix.

pentru că mai rămăsese timp la finalul radiografiilor, m-am gândit să ascultăm trei melodii din primăvara lui 2013. La 68 de ani, Rod Stewart lansa Time, material discografic de pe care am ascultat piesa din deschidere, și Makes Me Happy, totodată lansată pe single. Sam Phillips este cunoscută mai ales celor care urmăresc serialele The Gilmore Girls sau Bunheads. Californianca a renunțat să-și mai lanseze albumele prin intermediari. A făcut-o direct pe internet, așa cum este cazul acestui Things I Shouldn't Have Told You, un aperitiv la albumul Pretty Time Bomb, pe care l-a trimis abonaților săi în

așa am ajuns la sfârșitul radiografiilor din această săptămână, una în care ne-am întors în timp până în mai 2003, pentru a asculta piesele de la vârful topului britanic. Peste 7 zile vom străbate cale lungă până Hăt, în mai 1966, pentru a afla care erau cele mai de succes melodii din topul de dincolo de Atlantic. Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. La final să notăm lansarea în primăvara lui 2013 a celui de-al doilea album al lui Caro Emerald. După fenomenalul Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, urma The Shocking Miss Emerald, pe lângă jazz și pop, puțin tango, Tangled Up. Sunt Alexandru Gheorgheaș.

0: World up.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393908.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 0603073370.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius. Grijă până la capăt.
1: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
2: It's Britney, bitch.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții la Login, construiești mult cu bani puțin. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un coleg celor dragi, alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 939398.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
10: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
11: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
12: Mamma mia!
10: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
11: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
10: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
7: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
13: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
14: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
7: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
15: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei!
7: Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună.
15: Vrei mai mult? Avem!
7: Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
14: Ritmul zilei cu Elena
7: la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
17: Smile FM.
3: 2, 3, go!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ți-e foame?
5: Yummy!
2: Pizza?
5: Yummy!
2: Nuggets?
5: Yummy!
2: Inele de ceapă?
5: Yummy!
2: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
5: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
7: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
8: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
9: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: imediat. Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un grup de cadre didactice și lideri din sistemul educațional din raionul Hâncești a participat recent la o escapadă de 3 zile în Suceava, unde activitățile de formare profesională s-au îmbinat armonios cu momente de relaxare și conectare. La inițiativă au luat parte directori de licee, gimnazii și grădinițe, lideri sindicali, profesori și personal auxiliar. Programul a inclus o sesiune de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, organizată de Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, sub conducerea lui Gian Leonte și susținută de Ovidiu Varvaroi. Participanții au avut ocazia să-și consolideze cunoștințele și să facă schimb de experiență într-un cadru profesionist. Evenimentul a fost coordonat de Ana Cimpoieșu, președinta CSRT Hâncești din cadrul DEŞ, care a contribuit la organizarea unei experiențe apreciate de toți cei implicați. Pe lângă componenta educațională, participanții au beneficiat de un traseu turistic atent ales, care a inclus vizitarea unor obiective importante din zonă și momente de relaxare în mijlocul naturii. Organizatorii au fost felicitați pentru atenția la detalii și pentru modul în care au reușit să creeze nu doar un program util, ci și o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți. Participanții spun că astfel de inițiative sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea profesională, ci și pentru consolidarea relațiilor umane. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță a anunțat că începând cu 1 octombrie, coletele comandate de pe platforme online cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20%, în urma eliminării facilității fiscale existente. Potrivit oficialului, măsura nu introduce un impozit nou, ci urmărește aplicarea uniformă a regulilor fiscale. Oficialul spune că implementarea noului mecanism va fi simplificată, fără a crea dificultăți pentru cetățeni. TVA-ul ar urma să fie inclus direct în prețul produselor sau achitat la ridicarea coletului, fără interacțiuni suplimentare cu instituțiile statului. Ministrul a declarat că măsura ce urmează a fi implementată e similară celor deja utilizate în statele Uniunii Europene, pentru a facilita administrarea și aplicarea ei de către operatorii poștali. Datele oficiale arată că pe parcursul anului trecut, moldovenii au primit în jur de 10 milioane de colete expediate de platformele chinezești Temu, Jum sau AliExpress. Potrivit ministrului, dacă aceste bunuri ar fi fost comercializate în magazinele locale, bugetul de stat ar fi încasat cel puțin 2 miliarde de lei din TVA. În acest context, Gavrilița a subliniat că actuala scutire favorizează anumite categorii, în timp ce pierderile sunt suportate de întreaga societate. Angajații din sectorul privat vor putea beneficia de tichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din Republica Moldova trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi un stimulent atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi ale de angajatori transparent și nediscriminatoriu pe baza performanțelor la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi în același timp o modalitate de a promova turismul rural. Unii antreprenori care sunt în proces de avizare pentru a primi turiști pe baza acestor tichete spun că astfel vor avea mai multe solicitări și vor fi încurajați să-și dezvolte afacerea. Proiectul privind introducerea tichetelor de vacanță a fost aprobat de guvern pe 18 februarie și stabilește că acestea pot fi acordate salariaților și în cazul unei angajări part-time. Mihail Latyshev a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul ce s-a desfășurat în capitala Tajikistanului, orașul Dushanbe. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme și în lupta pentru bronz l-a învins pe un sportiv din Kazahstan. Latyshev nu este singurul moldovean care a urcat pe podiumul de premiere. Vadim Gimbovski a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate de până la 100 de kilograme. Judocanul moldovean l-a învins în finala mică pe Karambon Sagaipov, sportivul care reprezintă Talibanul. O zi mai devreme, Victor Sterpu s-a ales cu aceeași distinție în concursul categoriei de greutate de până la 81 de kilograme. Fondul de premiere a turneului din Tajikistan a fost de 154.000 de euro. Medaliații de bronz s-au ales cu câte 1.200 de euro.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: imediat. Smile FM.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
6: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
8: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
10: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
8: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Sigur e scump.
1: Deloc. Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
1: Exact. Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Gvartal Câncești.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Alo, sunt eu, foamea!
7: A, da? Ia stai o leacă!
6: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824-3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie!
10: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
11: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Te salut! Sunt Elena Golubnic și bine ai venit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre valoarea unei femei mereu prezente. Există oameni care devin parte din viața noastră printr-o discreție tandră. Nu fac zgomot, nu cer aplauze, dar sunt acolo. Îi sun și răspund, îi cauți și vin, le scrii și îți trimit un mesaj înapoi. O femeie care își rezervă timp pentru tine, care îți oferă constanță și încredere, nu trebuie niciodată luată de la sine înțeles. De multe ori, abia în clipa în care pierdem această prezență, înțelegem diferența dintre apa fierbinte și apa rece, dintre căldura sprijinului și golul apei.

0: esenței. O femeie disponibilă nu este ieftină, nu este lipsită de viață socială sau prieteni. Ea alege, conștient, să îți ofere un spațiu din ziua ei, un loc în inima ei. Această alegere este un dar, nu o obligație. Psihologul Andreea Popescu spune: disponibilitatea constantă a unei femei nu trebuie confundată cu lipsa de valoare. Din punct de vedere psihologic, dedicarea ei arată maturitate emoțională și capacitatea de a construi relații stabile. Problema apare atunci când partenerul începe să considere această prezență ca pe un drept, nu ca pe un dar. În momentul în care recunoști și apreciezi efortul celuilalt, relația se întărește. În schimb, dacă ignori sau exploatezi această disponibilitate, riști să pierzi exact ceea ce îți oferă echilibru. Și o să-ți dau și exemple ilustrative. O femeie care răspunde mereu la telefon nu înseamnă că nu are altceva de făcut, ci că îți acordă prioritate. O femeie care apare ori de câte ori ai nevoie nu înseamnă că nu are viața proprie, ci că îți oferă sprijinul ei. O femeie care îți răspunde la mesaj imediat nu înseamnă că nu are prieteni, ci că te consideră important. Femeile bune sunt greu de găsit. Ele nu sunt mereu acolo pentru că nu au altceva de făcut, ci pentru că au ales să fie acolo pentru tine. În ziua în care o astfel de femeie îți va întoarce spatele, vei înțelege ce ai pierdut. De aceea, psihologia relațiilor ne învață un adevăr simplu. Prețuiește din toată inima ceea ce primești, pentru că disponibilitatea și constanța sunt semne de iubire, nu de slăbiciune.
1: Revenim imediat! Smile FM! Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șofer profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 939398. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
0: Ți-e foame?
2: Yummy!
0: Pizza?
2: Yummy!
0: Nuggets?
2: Yummy!
0: Inele de ceapă?
2: Yummy!
0: Desert sau salată?
2: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: imediat. Smile FM. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșug la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna mai. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 5 mai. La data de 8 mai urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 mai va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, cele paternale pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 mai. Reamintim beneficiarilor de pensii indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Proprietarii de locuințe sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după apariția unor informații despre un grup de persoane care acționează în mai multe zone, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit mesajelor distribuite în comunitate, indivizii merg din casă în casă și prezintă documente și formulare cu însemne oficiale, susținând că verifică dacă locatarii dețin acte de identitate valabile în contextul unui presupus recensământ al populației. Aceștia ar putea avea asupra sa laptopuri, dispozitive biometrice și liste cu nume pentru a părea credibil. Sub pretextul colectării de date, persoanele respective ar solicita fotografii sau amprente, după care, conform avertizării, ar comite furturi din locuințe. Autorii mesajului subliniază că nu există nicio inițiativă oficială a autorităților în acest sens, iar activitățile invocate sunt false. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să nu permită accesul necunoscuților în locuințe și să-și informeze rudele și vecinii despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diareice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum dizenteria, salmoneloză, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special la cei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Peste 600 de studenți și cadre didactice din România și Republica Moldova vor participa în perioada 8-10 mai la cea de-a 36-a ediție a Agronamiadei, una dintre cele mai importante competiții profesional-științifice și sportive din mediul academic agronomic. Evenimentul va avea loc la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Organizatorii descriu Agronamiada drept un spațiu de întâlnire pentru viitorii specialiști din domeniul cheie, precum agricultura, horticultura, medicina veterinară sau biotehnologiile. Ediția din acest an reunește delegații din 6 universități de profil din cele 2 țări, printre care Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și instituții de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova. Competiția include 23 de probe profesionale care acoperă discipline fundamentale precum pedologia, agrotehnica, fitotehnia, medicina veterinară, ingineria mediului sau industria alimentară. Acestea sunt completate de 7 probe sportive, inclusiv fotbal, volei mixt, basket și tenis, menite să promoveze spiritul de echipă și fair play-ul în rândul participanților. Agronamiada 2026 este organizată cu sprijinul autorităților locale și al Ministerului Educației și Cercetării din România, iar activitățile se vor desfășura în campusurile Agronomie Herăstrău și Medicină Veterinară Cotroceni, utilizând infrastructura modernă a Universității Gazda.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Topul celor mai difuzate piese la Smile FM. Top 30 Airplay.
3: Salutare, oameni buni! Pornim în forță cu o nouă ediție Top 30 Airplay aici la Smile FM. Eu sunt Amy Ionașcu și timp de aproape 2 ore vă țin în priză cu cele mai ascultate piese ale momentului. Am surprize, schimbări și poziții de hituri care fac legea în difuzoare. Așa că pregătiți-vă urechile și vibe-ul pentru că intrăm direct în ritmul celor mai difuzate 30 de melodii ale săptămânii. Hai să ridicăm volumul și să începem aventura muzicală. Pe locul 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Let Me Be, de la The Second Voice featuring Alvin Sina. Pe 29 urcă o poziție, Ultimul Act de Iubire și Iraida, iar pe 28 coboară 3 locuri, Ce ne face tu și Rareș.
0: Locul 30.

0: săptămâna aceasta pentru ultimul act de iubire de la Iraida, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28. Aici coboară 3 locuri, Ce te-ai face tu și Rare, și iar pe 27 urcă 2 poziții, Opolite, Taylor Swift.
1: Locul

Săptămâna aceasta, locul 27 a fost ocupat de o urcare de două poziții, Opolite, Taylor Swift. Pe 26 urcă un singur loc, Mor după tine de la Lazy Ad și Jom, iar pe 25 urcă trei poziții, E ok să, de la Mario și Misha Miller. Locul

25 săptămâna aceasta pentru E OK Să de la Mario și Misha Miller, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 24 și aici găsim un alt new entry, Heart Attack, de la Accent cu Olivia Adams, iar pe 23 urcă 3 poziții, Două Linii și Alexia.

0: Deșteaptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
7: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699-01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699-01605. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: Top 30 Airplay
0: la Smile FM. Locul 20.

0: 10 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de opoziție, Heartbreak de la ADB, Matthew Benton și Alex Parker. Pe 19 urcă două locuri, Solo 2 de la Costi cu Adrian Shaguna și Benzol, iar pe 18 urcă o singură poziție, New Religion, Bibi Rexha și Fatless.
1: Locul 19.

0: Pure Religion de la Bibi Rexha și Faithless am ascultat pe locul 18 la Top 30, play urcare de o poziție. Pe 17 coboară 3 locuri, Complicated, Jason Derulo și Ina. Iar pe 16 găsim o staționare, I Just Might de la Bruno Mars.
1: Locul 17.

0: Locul 15 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de 3 poziții, fiecare eu de la Smiley și Connector cu Alex Velea. Pe 14 coboară 2 locuri Noaptea de la Emma, iar pe 13 urcă 2 poziții, Don't Say Your Name și Almud.
1: Locul 14.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
12: Alo, sunt eu, foamea.
13: A, da? Ia stai o leacă.
12: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile
14: FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
0: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
11: Smile FM. Top 30 Airplay. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM.
0: Locul 12.

0: 16 săptămâna aceasta pentru Andia și ei piesă Ultimul Revers, coborâre de opoziție față de săptămâna trecută la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 11, aici coboară 3 locuri, 7 zile de la Florian Rus și Ina, iar pe 10 aflăm după recapitulare.
1: Locul 11. 7.

Cabron și Cabron a ocupat săptămâna aceasta locul 10 cu lor piese Semne, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 9, aici coboară 3 locuri Numai din iubirea ta și Andra, iar pe 8 urcă 2 locuri Boom Buddy, Aidonia cu Shaggy și Aiken. Locul

0: piesele tale de la Irina Rimes și Delia au ocupat locul 7 săptămâna aceasta la Top 30, Airplay, urcare de 2 poziții. Pe 6, Prieten coboară 3 locuri, Turn the Light Off de la Kato, iar pe 5, tot 3 locuri mai jos, găsim Where Is My Husband de la Ryan.
1: Locul 6.

Horoscopului pentru săptămâna care vine, ne-am oprit la Zodia Balanță. Viața începe să se echilibreze, lecțiile karmice se transformă în oportunități, iar relațiile devin mai autentice. Scorpion, obstacolele îți testează limitele. Perseverența și răbdarea sunt cheia pentru a depăși provocările. Săgetător, este momentul să alegi ce îți hrănește spiritul. O săptămână de cotitură cu decizii importante pe plan personal. Capricorn, Pluto retrograd te invită la introspecție. Folosește această perioadă pentru a regândi strategii de control și putere. Vărsător, relațiile sociale se transformă. Este momentul să renunți la ceea ce nu te mai sprijină și să faci loc pentru conexiuni autentice. Și Zodia Pești, intuiția devine ghidul tău principal. Ascultă-ți vocea interioară și vei descoperi noi

0: de pe 18 mai, așa cum spuneam, și încetinește ritmul, dar oferă stabilitate și perseverență. Dacă e să vorbim despre energia astrală, atunci să știi că favorizează decizii practice, relații autentice și claritate mentală, iar ca recomandare pot să zic, nu te grăbi, ascultă-ți intuiția și închide capitolele vechi pentru a face loc oportunităților noi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit să vă dau și prognoza meteo. Să știți că între 18 și 25 mai vremea în Moldova va fi una de primăvară autentică, temperaturi între 18 și 27 de grade, câteva ploi răzlețe și mult soare. Practic o săptămână în care umbrela și ochelarii de soare pot fi purtate împreună ca un accesoriu fashion de sezon. Dacă e să o luăm pe zile, atunci pe 18 mai avem 23 de grade ziua, ploi ușoare, perfect pentru un picnic, dar cu plan B sub un copac. Pe 19 mai avem maxima de 20 de grade, cer senin, zi ideală pentru alergat sau plimbări lungi. Pe 20 mai maxima de 24 de grade, soare generos, o zi de vitamina D la pachet. Pe 21 mai avem o maximă de 27 grade cu ploi scurte, o combinație de flip-flops și umbrelă. Pe 22 mai o maximă de 26 de grade, cer senin, perfect pentru grătare și voie bună. Pe 23 mai avem 24 de grade Celsius, ploi ușoare, o zi bună pentru filme și ceai cald. Pe 25 mai avem 21 de grade, cer variabil, weekend cu surprize meteo, ca de obicei în weekend, ce să mai. Și duminică pe 25 mai avem 23 de grade Celsius, ploi scurte, o zi de luni cu dușuri gratuite oferite de natură. Deci cam aceasta este vremea, cam asta va fi, temperaturile medii vor varia între 21 și 25 de grade Celsius, ploi vor fi 3-4 zile cu averse scurte, dar nimic dramatic, soare în principiu în majoritatea zilelor îl vom vedea pe cer, care comandări putem să zicem faptul că trebuie să țineți la îndemână atât umbrela cât și crema de protecție solară, pentru că vremea va fi bipolară în cel mai simpatic mod. Deci, între 18 și 25 mai, vremea Moldova e ca un prieten indecis. Ba îți oferă soare și voie bună, ba îți trimite o ploaie scurtă, doar că să-ți amintești că umbrela nu e decor. Dar, hei, asta face primăvara atât de distractivă.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 24 2489.
7: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Să știți că vorbim despre muzică și spectacol în minutele respective. România și Moldova au mers împreună în finala Eurovision 2026. Iar asta nu este doar o știre muzicală, ci un motiv de mândrie regională. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România cu o piesă plină de emoție. Iar Moldova vine cu un mix de folclor și modern care promite să ridice sala în picioare. Organizatorii au anunțat artificii, holograme și un show vizual de ultimă generație, practic un concert care ar putea concura cu un blockbuster science fiction. Și dacă tot vorbim de muzică, să știți că e important că azi este ziua în care aflăm ce se va întâmpla cu Satoshi și piesa Viva Moldova, așa că vom fi cu toții pe ochii, cu ochii pe Eurovision. Până atunci însă vin și cu alte noutăți muzicale. Rapperul Drake a decis să nu mai lase fanii să se plângă că nu au ce asculta, a lansat simultan 3 albume ca un fel de ofertă 3-in-1. Probabil că până le terminăm de ascultat vine deja următorul sezon de Eurovision. Bine, muzica e clar în plină efervescență, iar playlisturile noastre sunt mai pline ca niciodată și, după câte vedem, se vor umple și mai mult. Noi ne bucurăm. Asta e.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: 3, 2, 1.
2: Check it out.
3: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
3: Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Vorbim în continuare, dragilor, despre turism și descoperiri. Ne îndreptăm atenția către Timișoara, care a fost desemnată destinația anului 2026 la categoria Orașe care inspiră. Orașul de pe Bega a primit premiul la Cazinoul din Constanța, confirmând

0: nu ai planuri de vacanță, e momentul să pui Timișoara pe listă. E mai aproape decât Parisul și mai ieftin decât Bali. Și partea frumoasă e că orașul nu se rezumă doar la clădiri istorice. E plin de cafenele cochete, evenimente culturale și oameni care știu să te facă să te simți ca acasă. Practic, Timișoara e un city break cu suflet, unde poți să bei o cafea pe malul Becăi și să simți că ești într-un film european.
1: Smile FM. Happy Music.

festivaluri și arhitecturi frumoase. E bine, tot despre festivaluri și distracție vorbim în continuare, pentru că România devine capitala festivalurilor în mai și iunie. Vom putea urmări Bucharest Design Festival pentru artiști și oameni creativi. Și de la noi din Moldova vor merge mulți oameni la acest festival. Burger Fest pentru gurmanți, Jazz in the Park pentru romantici și Flight Festival la Timișoara pentru cei care vor muzică și tehnologie. E clar, dacă nu știi unde să mergi, aruncă un dat pe calendar și du-te acolo. Oriunde nimerești, e distracție garantată. Și partea cea mai bună e că fiecare festival are personalitatea lui. La Burger Fest, dieta e opțională.

0: culturii și distracției, iar noi suntem invitați să ne bucurăm de fiecare moment. De ce nu?
1: Smile FM. Happy Music.
2: What's up, everybody? It's James out there.
3: What's up, guys? It's Sigala here. Just want to say thanks for playing my songs.

Dragilor, cum vă sună când zic știință și pâine reinventată? Da, ați auzit foarte bine. Cercetătorii italieni au reușit să creeze prima pâine din grâu fără gluten. Sună ca un paradox, dar tehnologia brevetată face minuni. E destinată celor cu intoleranță la

0: pentru că reușește să păstreze gustul tradițional, dar fără riscurile asociate. Nu e totul atât de simplu. Da, există o problemă. Dacă e prea bună, riscăm să avem cozi la brutărie ca pe vremuri, dar cu hipster și influenceri care fac live pe Instagram. Imaginați-vă scena, oameni cu pălării cool și telefoane în mână, așteptând să cumpere pâinea minune. Știința și gastronomia se întâlnesc într-un mod delicios de data asta.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am juca un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
5: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
4: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
5: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
4: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Okay.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Programul guvernamental Reușim vizează în principal sectorul privat din Republica Moldova și are drept obiectiv principal simplificarea modului în care companiile intră, activează și ies de pe piață, a declarat vicepreministrul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Acesta a precizat că anul trecut reformele implementate au generat economii de aproximativ 264 de milioane de lei pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar putea duce la economii estimate de până la 5 miliarde de lei într-un an, banii care ar urma să fie reinvestiți în economie. Potrivit oficialului, inițiativa se înscrie în angajamentele asumate încă din noiembrie anul trecut. Oficialul a explicat că programul Reușim nu urmărește doar reducerea formalităților administrative, ci eficientizarea întregului cadru de reglementare prin digitalizare, cu scopul de a reduce interacțiunea directă dintre antreprenori și instituțiile statului și de a limita riscurile de corupție și economie informale. Construcțiile au fost menționate drept unul dintre cele mai complexe domenii din punct de vedere al reglementărilor, pentru care autoritățile iau în calcul o abordare bazată pe riscuri, astfel încât simplificarea procedurilor să nu afecteze siguranța și respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred, de cealaltă parte, că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energocom respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, mizând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate europene. Evoluțiile și oportunitățile din acest domeniu au fost discutate în cadrul unui eveniment care a reunit la Chișinău experți, factori de decizie și reprezentanții ai mediului academic din țară și de peste hotare. 5 universități din Republica Moldova sunt deja acreditate la nivel internațional de agenții de asigurare a calității din străinătate. Totodată, pe lângă acreditarea programelor de studiu oferite de agenții din România, Estonia, Germania și Kazahstan, autoritățile lucrează la alinierea sistemului național la standardele europene, prin dezvoltarea cadrului național al calificărilor și extinderea instrumentelor de comparabilitate academică. Conectarea țării la spațiul european al educației aduce beneficii atât pentru instituții cât și pentru studenți, contribuind la creșterea credibilității, cooperării și competitivității sistemului universitar. Spațiul european al învățământului superior vizează colaborarea, compatibilitatea sistemelor, calificare comparabile și mobilitatea studenților. Obiectivele cheie includ îmbunătățirea calității, recunoașterea diplomelor și promovarea valorilor europene. Ucraina își consolidează apărarea la frontiera cu regiunea transnistreană prin fortificații, drumuri militare și măsuri sporite de securitate, în contextul prezenței trupelor ruse în stânga Nistrului și al riscurilor de destabilizare în zonă. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Operațional Vest după o vizită de lucru a generalului de brigadă Volodimir Shvediuk la unitățile forțelor de apărare desfășurate pe direcția transnistreană. Oficialii militari afirmă că una dintre priorități rămâne consolidarea semnificativă a capacităților de apărare ale frontierei sud-vestice, prin crearea unui sistem de apărare eșalonat, capabil să reacționeze rapid la orice provocări sau manifestări agresive din partea autoproclamatului satelit nerecunoscut al Federației Ruse. În paralel, sunt luate măsuri pentru ca activitățile agricole din regiunea de frontieră să se desfășoare în siguranță. Amintim că la începutul lunii aprilie, Brigada 120 a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că frontiera cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova este puternic minată în cadrul măsurilor de consolidare a securității și apărării frontierei de stat în regiunea Vinița. Potrivit militarilor ucraineni, începând cu 25 martie, unitățile de geniu și grănicerii din cadrul detașamentului de frontieră au desfășurat operațiuni suplimentare de minare pentru întărirea capacității de apărare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu
2: veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Hei, dragilor, vă salut și în ora asta. Haideți să vorbim un pic despre pașii pe care îi facem. V-ați obișnuit cu cifra de 10.000 de pași. Ei bine, un studiu internațional sugerează că 8.500 de pași pe zi sunt cheia pentru a menține greutatea după o dietă. Cercetătorii au descoperit că mersul zilnic previne recâștigarea kilogramelor pierdute. Nu e nevoie de sală scumpă sau echipamente sofisticate, doar de un pic de voință și încălțăminte comodă. Da, mulți oameni își cumpără brățări fitness și tot felul de echipamente care să le spună câți pași au făcut, dar adevărul este că uită să meargă. Deci tehnologia nu slăbește singură, trebuie să miști picioarele și punct. Așa că dacă vrei să-ți păstrezi silueta, uită de diete minune și fă-ți un obicei din plimbări. Și ca bonus să-ți vezi și vecinii. E bine, asta în cazul în care îți place de ei.
0: Smile FM. Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
5: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699-01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699-01605. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbet! Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dragii mei, să știți că în anul 2026 ideea de o vitamină pentru toată lumea dispare. Specialiștii în medicină funcțională promovează suplimente personalizate bazate pe analiză de sânge și urină, care arată exact ca deficiențe are

0: magneziu și vitamina D. În loc să întrebi ce multivitamine recomanzi, vei spune ce cocktail de micronutrienți îmi faci azi. Industria wellness devine un fel de bar sofisticat unde meniul e scris pe baza analizelor tale medicale. Nu o luăm așa din pod. Mi se pare absolut corect. Deci fiecare om, chiar și suplimentele alimentare, trebuie să le ia în funcție de analizele pe care le va face. Suntem diferiți, nu suntem aceiași oameni și avem și corpuri diferite și organisme diferite. Bine, cine zice că sănătatea nu poate fi și un pic glamour? Deci acum o să ai ceva personalizat și asta este fantastic.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dragii mei, stilul de viață modern se schimbă radical. În anul ăsta, oamenii caută echilibru între digital și real. Pe de o parte, social media și comunitățile online sunt mai puternice ca oricând. Pe de altă parte, apare mișcarea Tech Abstinence, unde oamenii își iau pauze de la ecrane pentru a reduce stresul și burnout-ul. Yoga, meditația și plimbările în natură devin la fel de populare ca TikTok-ul. Pauza de la telefon e tratată ca un lux. Astăzi nu am notificări, sunt în vacanță digitală, sore, da, cam așa aș spune unii. În loc de poze cu mâncare, oamenii postează nimic, iar nimicul devine noul trend. Practic, în 2026 e fix anul în care offline devine cel mai cool filtru.
1: Smile FM, happy music.
2: 1 2 1 2 check check. Maluma, baby.

0: Dragii mei, Londra devine capitala mondială a sănătății mentale. Welcome, împreună cu prestigioasa revistă Nature, a lansat în mai anul ăsta cel mai mare premiu global dedicat cercetării în acest domeniu. Vorbim de un premiu de $1,000,000 pentru câștigător și câte $250,000 pentru 3 finaliști. Obiectivul? Să încurajeze inovația și să transforme descoperirile științifice în soluții reale pentru oameni. De la noi tratamente farmacologice, la intervenții psihologice și digitale, tot ce poate aduce un impact măsurabil în viața celor afectați de anxietate, depresie sau psihoză va fi luat în calcul. Și partea interesantă sau chiar ironică e că în timp ce guvernele alocă în medie doar 2,1% din bugetul de sănătate pentru sănătatea mentală, Welcome vine cu un premiu uriaș care ar putea schimba regulile jocului. În țările cu venituri mici, cheltuiala pe cap de locuitor pentru sănătatea mentală e de doar $0,04, comparativ cu aproape $66 în statele bogate. Practic, diferența e atât de mare încât unii primesc terapie, iar alții doar sfaturi să respire adânc. Premiul acesta vrea să reducă decalajul și să arate că sănătatea mentală nu este un lux, ci o nevoie globală. Și cine știe, poate următoarea mare descoperire va veni dintr-un laborator mic, dar cu idei mari.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt. Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yeah!

0: Red FM. Let's get ready to rumble. Happy Music.
1: Dragii mei, uite că în ora asta vorbim și despre mari artiști ai lumii. Ne îndreptăm atenția către Taylor Swift, care trăiește intens perioada pregătirilor pentru nunta cu Travis Kelce. În ultimele zile, paparații au surprins-o în New York purtând rochea albă mini, semn că intră în bridal era. Mai mult, presa a speculat că designerul rochei de mireasă ar fi Stella McCartney, prietena apropiată a artistei. Swift ar fi comandat chiar 6 rochii diferite, unele fiind decoy dresses pentru a deruta curioșii. Și cum o știe toată lumea, Taylor adoră să lase indicii subtile. Fanii cred că ținutele ei alb-negru din ultimele apariții marchează trecerea într-o nouă etapă artistică. Poate fi un nou album sau doar un stil de mireasă modernă. Oricum ar fi, Swift reușește să transforme fiecare ieșire pe stradă într-un eveniment global.
0: Smile FM, Happy Music.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Hey, this is Prețioso and this is my

0: Deșteaptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424289.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin.

0: Continuăm discuția noastră despre Beyoncé și revenirea la Met Gala. După o pauză de 10 ani, Beyoncé a revenit la Met Gala 2026 ca co-share al evenimentului. Apariția ei a fost un adevărat spectacol, o rochie strălucitoare inspirată de un schelet semnată Oliver Rostein. Alături de ea au fost Jay-Z și fiica lor, Blue Ivy, care a debutat pe coverul roșu într-o ținută albă elegantă. Reacțiile au fost mixte. Unii au văzut în rochea scheleton un simbol al renașterii și al artei corporale, alții au glumit că seamănă cu un costum de Halloween deluxe. Dar, cum era de așteptat, Queen Bee a dominat atenția și a transformat gala într-o lecție de stil și curaj. Practic, Beyoncé a demonstrat că moda e artă chiar și atunci când îți porți oasele pe covorul roșu.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Love had me blinded and see the context.

0: Dragilor, haideți să vorbim un pic și despre Bad Bunny și bătrânelul cool. Bad Bunny a fost una dintre senzațiile Met Gala 2026. Da, tot despre Met Gala vorbim. Artistul portorican a apărut transformat complet, cu păr alb, riduri și baston, într-un look de old man chic. Totul a fost realizat cu ajutorul machiajului prostetic semnat Mike Merino, iar tema costume art a fost interpretată ca Aging Body. Publicul a fost încântat. Unii au spus că Bad Bunny a îmbătrânit cu un vin, ca un vin scump, alții au văzut în apariția lui un performance art autentic. Artistul a glumit pe covorul roșu că i-a luat 53 de ani să se pregătească pentru eveniment. În plus, a purtat un costum negru clasic realizat în colaborare cu Zara, completat de bijuterii Cartier. Rezultatul, una dintre cele mai discutate apariții ale serii.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi. A fost o călătorie plină de povești, știri și zâmbete, iar dacă v-ați simțit bine, înseamnă că am reușit să vă aducem un strop de energie bună în weekendul nostru. Să nu uitați, viața e ca un program radio, are momente serioase, dar și pauze muzicale care ne fac să dansăm. Luați cu voi optimismul, bucurați-vă de soare, de ploaie sau de cafeaua de dimineață și nu uitați să zâmbiți, pentru că un zâmbet e cel mai bun playlist al sufletului. Până data viitoare, rămâneți conectați la bucurie și la tot ce e frumos. Noi vă spunem un simplu și sincer la revedere și un zâmbet cu weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Familia Chitic din satul Călmățui, raionul Hângești, care crește 9 copii, a reușit să reducă semnificativ consumul de lemne și să mențină o temperatură mai stabilă în locuință după lucrările de eficientizare energetică realizate prin programul de stat, Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Locuința familiei a beneficiat de hidroizolarea soclului, termoizolarea pereților cu vată minerală și izolarea acoperișului. Intervențiile au redus pierderile de căldură, iar consumul de lemne pentru sezonul rece a scăzut de la aproximativ 12 metri cubi la aproape jumătate. Lucrările au fost realizate în aproximativ o lună. Finanțarea a fost acoperită în proporție de 50% de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, 45% din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, iar contribuția familiei a fost de 5% din valoarea totală. Numărul nou născuților din Moldova continuă să scadă constant, iar acest lucru afectează din ce în ce mai mult sistemul de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, în 2025 au avut loc aproximativ 2000 de nașteri mai puține decât în anul precedent. Scăderea numărului de nașteri a determinat autoritățile să reducă sau chiar să închidă unele maternități din cauza numărului mic de pacienți și a costurilor ridicate de funcționare. În Drochia, anul trecut au fost înregistrate doar 58 de nașteri, cu aproape 100 mai puține decât în 2024. În Vulcănești au fost înregistrate 63 de nașteri, în Cimișlia 120, iar în Râșcani 159. În unele cazuri, managerii spitalelor au cerut Ministerului Sănătății să suspende activitatea centrelor de maternitate. Experții indică două motive principale: scăderea natalității și migrația în masă a femeilor tinere. În prezent, femeia din Moldova are 1-2 copii față de 2-4 sau 2-5 în trecut. Experții avertizează că scăderea natalității va continua în următorii 5-6 ani, iar stabilizarea ar putea avea loc abia după 2030. În același timp, majoritatea nașterilor au loc în capitală. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a înregistrat anul trecut peste 4200 de nașteri, fiind principalul centru pentru cazuri complicate din întreaga țară. pe unul dintre principalele trasee din nordul țării, care duce spre frontiera cu România și mai departe spre Uniunea Europeană, șoferii nu sunt întâmpinați de asfalt bun și de gropi. Pe segmentul Rășcani-Costești, localnici activiști au plantat flori în craterele din carosabil, într-un flash mob prin care cer intervenția autorităților. Drumul este inclus într-un proiect de reabilitare finanțat de UE, însă până la începerea lucrărilor, șoferii spun că fac zilnic slalom printre gropi. Florile au apărut acolo unde ar fi trebuit să fie asfalt. Pentru unii șoferi, gestul a fost un semnal de alarmă, pentru alții o ironie amară despre starea drumurilor din nordul țării. De la Rășcani până la punctul Vamal Costești sunt peste 30 de kilometri de drum pe care șoferii descriu drept un coșmar. Problema nu ține doar de confort. Pe un traseu intens circulat de automobile, microbuze și camioane, ocolirea gropilor poate deveni periculoasă, mai ales la viteză mai mare sau pe timp de noapte. Potrivit documentelor oficiale, acest sector face parte din drumul R7-14 Drochia-Costești, frontiera cu România. Tronsonul Rășcani-Costești, de aproape 30 de kilometri, este inclus ca lotul 3 într-un proiect mai amplu de reabilitare a coridorului rutier, finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin BERD. Reabilitarea tronsonului Rășcani-Costești nu este doar o problemă locală. Drumul face parte dintr-un coridor important pentru mobilitatea oamenilor, transportul de mărfuri și legătura nordului Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană. Bucate tradiționale moldovenești, costume populare și cântece vechi, astfel locuitorii orașului Iași au descoperit o parte din tradițiile din țara noastră datorită studenților moldoveni care studiază peste Prut. Pentru al treilea an la rând, ei au organizat festivalul Dor de Basarabia. Sarmalele și vinul moldovenesc au fost cele mai căutate. Noutatea ediției a fost workshopul în care participanții, ghidați de o gospodină, au învățat să prepare coșmalul guguță. Festivalul este organizat anual de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor din Iași. Invitații au asistat și la momente artistice cu dansuri moldovenești prezentate de ansambluri din Republica Moldova. Dor de Basarabia face parte din campania Adevărata Basarabie, organizată de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
4: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Калимера, мерги în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
5: The radio station you can't live without. Smile FM.

0: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
1: Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM. Vă salut aici în studio Vlăduț și vreau să vă spun bine v-am regăsit la emisiunea Playlistul Vlăduț, unde vom asculta împreună un playlist pregătit de mine cu muzică un pic mai diferită de cea difuzată la radio.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Melodia ce deschide playlistul de astăzi este una spaniolă ce din primele secunde te trage la dans și nu te lasă până la finalul ei. Ascultăm Farruko, Ten Cuidado.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
2: The most winning
3: Mr. Worldwide.
2: I am Gino. Omar Courts. El Alfa. Farruko.
4: Prea, ia, ia.

0: În continuare schimbăm un pic stilul melodiilor. Vom asculta ceva rap britanic cu o melodie cu un bas destul de puternic. Urmează Central Cee's Loader.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: I met girl call her mommy water. Mm-hmm. When I enter the club, I'm rich porter. Mm-hmm. I don't bust my gun, I give the order. Mm-hmm.

0: Mai departe vom da play la un hit care descrie plimbările cu mașina în serile de vară cu muzica la maxim. O melodie care te face să uiți de probleme și să savurezi din plin clipa. Dăm play la melodia Yala de Yina.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: În continuare vom asculta ceva mai liric, un duet a căror melodii sunt sigur că le-ați ascultat înainte și continuați să le ascultați, iar hitul dat poate să vă fie chiar cunoscut, căci la vremea lui a fost difuzat de oriunde. Iar noi vom asculta din nou melodia Psihopatia de Miyagi și Andy Panda.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Mai departe vom asculta melodia care este în topul preferatelor mele. Nu doar din faptul că are un ritm catchy, dar și din faptul că a putut combina rap-ul cu rock-ul printr-o tranziție genială. Ascultăm One Only Move Fast. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: melodie mai romantică unde versurile transformă imaginea ploii în simbol al sentimentelor puternice și al amintirilor. Cred că auzind de imaginea ploii, ți-ai dat seama că vorbesc despre hitul Melodia Dajdea, care o vom asculta chiar acum.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

beat ce a combinat stilul sombru al muzicii underground cu o voce lină ce îți face pielea de găină la prima audiere. Ascultăm hitul Snova de Vector A împreună cu Real Girl.

0: Și iată că am ajuns la finalul emisiunii. Sper că v-au plăcut melodiile care le-am ales special pentru voi. Iar dacă vreți să ascultați din nou, o puteți face pe site-ul smilefm.media. Și nu uitați de asemenea să ne dați un follow pe paginile noastre de socializare. Iar noi ne auzim data viitoare.
1: Playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașina.
11: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01 605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01 605. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
11: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
11: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

0: мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Open, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078 24 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Smile FM. Jayo!

0: Breakfast for you cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini au...
3: Începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. Înhâncești strada Chișinăului.

0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 24 2489.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Get up, get up, get up, get up, get up, get up.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Style FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations
0: are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
2: Hit the beat and take it to the first now.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Asculți

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Da-da-down.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.